0: 5 する気が
1: する。
0: Please turn next available for the Lincoln George Williams.